RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

ne mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: SGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Dok sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
8: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslu ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan je Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Termodom, da mi bude

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bila je to Karolina, dobro jutro Starograđani, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas promenljivo oblačno, pljuskovi mogući tokom dana u čitavoj Srbiji, pao i u Kragujevcu, do 28 stepeni. Kako kažu, sutra moguće slabije kiša do 23, u petak u Kragujevcu opet mogući slabiji pljuskovi do 28. Za vikend za sada 25, subota moguća slaba kiša, u nedelju do 26, bez padavina, promenljivo oblačno.

Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravka dece. Rok za prijavu je 16. jun. Asfaltiran je deo ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime je vraćen u prvobitno stanje. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu danas se održava tradicionalni vašar i to na platou Šumadija sajma. Nakon nekoliko godina u Kragujevcu će biti održane male olimpijske igre Srbije za učenike nižih razreda osnovne škole. Među 32 najbolja tima iz cijele države za medalje će se danas u MTS Hali Jezero boriti i 4 ekipe iz Kragujevca. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promene. Pošto su direktor Igor Konatar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa funkcija. Jeste Starograđani, dobro jutro, idemo da se probudimo, iako je sparno, onako oblačno, idealno vreme za spavanje. Nadam se da ste svi dobro, zato nam javite kako ste i gde sluša RSG na 062-262-8-24. Jel moguće, kaže kolega, se ni da ti kreće? I to nova stvar, sve to sam ja. Dobro jutro.

jel je to mijač ili ti mijačičak? Tako je, budi tu, drugari, dobro jutro vam žele, Gabriel, date samo da znate, danas ponesete te neke kišobrane, kažu u drugom dijelu dana, možda i pre, više ne znamo, dakle, mogući jači pljuskovi, promenjivo oblačno, toplo, nestabilno, već je sparno, 19 stepeni u gradu Kragujevcu, danas se očekuje u čitavoj Srbiji, pa i u našem gradu, dakle, kako kažu, danas do 28 stepeni, tako da pljuskovi sa možda i grmljavinom najavljeni, ali u drugom dijelu dana za sada. Danas vašar, da li vodite vašare, javite nam na platovošu Madija Sajma povodom praznika Svetog Sara Konstantina i Carice Jelene, javite što ste kupili, imali nešto zanimljivo, jeftino ili skupo, što da ne. Dakle, otvorene su već, da kažemo, kapije, tako je, vašarske kapije, otvorene od 6 pa do 19 časova. Vidimo se na vašaru nešto kasnije. A nastavljamo dalje, dakle, tu je naravno najbolja domaća muzika i jedna Ana Nikolić.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: A, drugari, ne znam, u stvari pre bih vam znala reći kako da zaradite, možda, možda, nemojte odmah da me zovete, okej. Okay. Sad šalu na stranu kako da zaradite 425 evra na, recimo, WhatsAppu, nego kako da izgubite. Ali kažu kako izgubiti 425 evra na WhatsAppu u Srbiji za manje od 30 minuta. Dakle, možda zvučimo kao papagaji, ali zaista non stop svakog dana vidimo ovakve poruke, pa čisto da upozorimo, a vi upozorite dalje svoje bliže. Nova globalna studija kompanije Kaspersky otkriva koliko su prevare putem aplikacija i dalje zastupljene, aplikacije za razmenu poruka, koliko su brze, ali koliko materijalnu i emocionalnu poslu štetu mogu da nanesu. Dakle, kako izgubiti preko 400 evra? Jedna jedina poruka koja na prvi pogled možda i deluje pouzdano može dovesti do prosečnog gubitka čak 425 evra po žrtvi u Srbiji, dok je prosečni gubitak na globalnom nivou još

i veći. Reč je o 733 evra po jednoj prevarenoj osobi za jednu poruku. Više od polovine ovakvih prevara u Srbiji uspešno je realizovano u roku kraćem od 30 minuta. Kažu, u mnogim slučajevima žrtve reaguju još brže ustupajući novac ili lične podatke koje nikako ne smete da nekome šaljete, ne nikako. Dakle, svoje lične podatke pre nego što stignu uopšte da posumnjaju, odnosno stignemo da posumnjamo da li je ovo prevara ili zaista prava poruka. Na osnovu, kažu, iskustava žrtava prevara širom sveta, istraživanje pokazuje da prevaranti koriste bukvalno svakodnevnu komunikaciju kako bi u roku od svega nekoliko minuta ukrali novac i lične podatke, ostavljajući za sobom dugoročne finansijske, a i ove emocionalne posljedice. Dakle, eto, tako možete za pola sata bukvalno da izgubite 425 evra samo jednom porukom. Kažu, iza najizgled bezazlenih poruka stoji, još jednom da podsjetimo, globalni prevarantski kartel koji funkcioniše industrijskim obimom i koristi veštačku, jel te, inteligenciju za lažno predstavljanje kao članovi porodice žrtve, njenih prijatelja, poznatih brendova i tako dalje, tako bliže. Vodite račun i prenesite dalje. Neodoljivo Radović, gde slušaj RSG, kako ste? Dobro jutro.

0: mi je bilo to Am na drugari, tačno 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u čitavoj Srbiji prepodne uglavnom suvo, sunčani intervali, od sredine dana moguća kiša i pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom, lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina kiše, grad i jak vetar, dakle pričamo za Srbiju, za grad Kragujevac takođe najavljeni pljuskovi do 28 stepeni danas, četvrtak do 23 moguća slaba kiša, u petak opet mogući pljuskovi do 28, za subotu 25 mogući pljuskovi u nedelju bez padavina do 26 stepeni. Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravka dece, rok za prijavu je 16. jun. Asfaltiran je deo ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime je vraćen u prvobitno stanje. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu danas se održava tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma. Nakon nekoliko godina u Kragujevcu će biti održane male olimpijske igre Srbije za učenike nižih razreda osnovne škole među 32 najbolja tima iz cele države. Za medalje će se danas u MTS hali Jezero boriti 4 ekipe iz Kragujevca. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promene pošto su direktor Igor Konatar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa funkcija. Drugari, dobro jutro vam žele, Gabrieli Daca, i javite gde su gužve u Kragujevcu, imali gužvi zapravo i naravno kako ste. Gde se sluša RSG, sudar svetova otvara sat.

0: nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
0: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Da li posećujete iste u Kragujevcu, ih ima par i uvek su neke gužve. Ja sam probala par puta, ali treba da izvojimo vreme neko da pronađemo šta nam se dopada. Dakle, kažu da garderoba u Srbiji u second hand radnjama stiže iz različitih delova Evrope. Odlična garderoba, tako kažu, mesečno i oko 20 tona. Cene petostruko niže u pojedinim i na tim nekim sniženjima kod njih može nešto da se nađe stvarno po simboličnoj ceni, kako kažu ljudi, i ta cena je negde 90% niža. Možete pronaći stvari koje su sa etiketom bukvalno i to poznatih brendova. Da li kupujete u second hand radnjama, šta vas tera tamo, odnosno ne volite? Neko zbog cene, neko zbog zaštite prirode. Inače, polovna garderoba više nije tabu tema, odnosno način uštede, već i sve popularniji izbor kupaca u našoj zemlji. Kako kažu, u glavnom gradu, u Beogradu, raste broj second hand prodavnica i građani u njima najčešće kupuju. Šta vi kažete na ovu temu? Javite nam 062-26-28-24. Budi. Lexington Band kreće.
1: Sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kažu stižu pljuskovi u drugom dijelu dana, drugari, danas do 28 stepeni i mogući su jači pljuskovi u našem gradu, a i u čitavoj Srbiji. Sutra slabiji pljuskovi najavljeni do 23 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, petak do 28, opet mogući pljuskovi.

Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravka dece, a rok za prijavu je 16. jun. Asfaltiran je dio ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čime je vraćen u prvobitno stanje. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar i to na platou Šumadija sajma. Posle nekoliko godina u Kragujevcu će biti održane male olimpijske igre Srbije za učenike nižih razreda osnovne škole među 32 najbolja tima iz cijele države, a za medalje će se danas u MTS Hali Jezero boriti 4 ekipe iz Kragujevca. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promene, pošto su direktor Igor Konotar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa ovih funkcija. Nastavljamo dalje, druženje, drugari, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, Sergej, odnosno Kali i Sergej Pajić otvaraju sat i malo previše.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da čak i na sobnoj temperaturi staklo se ponaša kao tečnost veoma velike gustine? Tokom godina ono polako otiče na dole, pa su tako stara prozorska stakla pri vrhu tanja, a pri dnu deblja. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: pa drugari, dobar dan. Danas imamo i gošću u studiju. Sa nama je dakle doktorka Gordana Đorđević, ORL specijalista sa 30 godina iskustva u radu sa decom i odraslima, stalno zaposlena u Euromediku, najvećem privatnom zdravstvenom sistemu u Srbiji. Doktorka, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na gostoprimstvu.
0: Nema na čemu, nama je zadovoljstvo, imamo mnogo pitanja za vas. ORL,
1: da.
0: Hoćemo da krenemo sa čim se to najviše ljudi susreću što se problema.
1: Da pomognemo našim slušalcima danas za ono što u ovom periodu najčešće priča, to je rinosinusit, najčešće alergijske etiologije u ovom periodu, proleće, leto. Ovi to su simptomi koji kod ljudi, a i kod dece, umeju da prave značajno zapušenje nosa sa slivanjem, kijanjem, sa pridruženim ili nepridruženim simptomima oka i sa snagom da, ako je umereno teškog stepena, pravi komplikacije put uva ili put pluća u vidu oblika astme ili nekog hroničnog obstruktivnog bronhitisa, tako da u Euromediku uvek posmatramo kompleksno i gornji i donji respiratorne puteve i kod dece i kod odraslih. Prouzrokovači rinosinusita su najčešće virusni, statistički zatim alergijski, onda polipozni, vrlo retko bakterijski primarno, najčešće su sekundarno bakterijski i naravno imamo onu grupu pacijenata kod kojih je došlo do neke povrede srednjeg masiva lica, preloma nosa, pa imaju ili imaju već deviranu nosnu pregradu, onda se ti simptomi pojačavaju praktično zbog strukture i anatomskog prostora i zapremine ždrelnog prostora, oblika lobanje, tako da kompleks tih simptoma određuje se individualno od pacijenta do pacijenta. Terapija se određuje nakon kompletne dijagnostike. U Euromediku možete na jednom mestu za vrlo kratko vreme uraditi kompletnu dijagnostiku rinosinusitisa. Tu spada kompletan ORL pregled sa rendgenskim snimkom sinusa, testom za alergiju, kožnim kutanim prick testom i imamo panel od 30 alergena na inhalatorne i nutritivne alergen i kompletna imunološka krvna analiza. Ono što je individualno od pacijenta do pacijenta, to je njegov uzrast, da ovde pomenemo decu i da razvoj sinusa kreće od 4. godine, odvajanja koštane ploče srednjeg masiva lica, tako da to je neki prvi pregled preventivni da se vidi da li postoje predispozicije za hronični sinusit. Sledeći period rasta i aktivacije tog prostora između 6. i 8. godine i on je po nama najvažniji između 9,5 10 do 12. godine, kada rast tog dela značajno može da doprinese razvoju i nastanku hroničnog sinusita u kasnijim godinama. Ono što je nama važno je da pre svega sprečimo komplikacije put uva i pluća i da onda u ovom kontekstu kažem da je u Euromediku u mojoj ordinaciji moguće da roditelji kod svoje dece gde primećuju da su česte respiratorne inflamacije, da one recidiviraju na 2-3 nedelje, kad ima više dece u kući, blizanci, trizlanci i tako, vrtići, to je period kada treba odrediti sve provocirajuće faktore kod deteta, da li se tu radi o alergiji ili ne, i ono što je u vrtićima često prisutno, to su sekretorne bakterije banalnog tipa, dakle one koje nemaju snagu baš da izazovu temperaturu i tako dalje, ali kad naiđe visoka temperatura zbog virusne inflamacije, a imamo kombinaciju recimo visokog nepsa ili uvećanog trećeg rinika, i zove se treći zato što raste najviše u toku treće godine, i od tada kreću i alergijski rinitisi kod dece, sagledavanje kompletno u ordinaciji je moguće i timpanometrijsko sa proverom sluha, a tu kod roditelji treba obratiti pažnju, znači da li se razvoj govora odvija kako treba, i da napomenem još da su česte komplikacije put uva sekretornog otitisa. U tom slučaju je provera sluha obavezna, jer te upale ne bole i uopšte bol uvu nije znak direktno upale srednjeg uva. Ozbiljne upale uva nemaju bol, one daju samo pad sluha, i kad su deca mala, oni to često i ne umeju da kažu ili to se malo ređe primeti, tako da radi se takođe kompletna bakteriološka analiza tih banalnih sekretornih bakterija, ako je situacija baš da mora da se uvede i antibiotska terapija, a traže se primarno svi etiološki faktori koji dovode kod deteta do čestih recidivirajućih inflamacija gornjih respiratornih puteva i posebno kod dece kod koje je već prisutan neki oblik astme i tu imamo kompletnu saradnju sa, sa pedijatrom, imunologom, pulmologom i pulmologom koji radi za, za odrasle sa spirometrijom, kompletnom alergološkom obradom, timpanometrijom i sve ono što procenimo da je, da je potrebno kod pacijenta za individualnu priču, individualno određivanje adekvatne terapije za akutno stanje, ako pacijent dođe u bolesnom, akutno bolesnom stanju, a onda ova procena služi da odredimo preventivne periode individualno za svakog pacijenta i po onim faktorima koji su primarno kod njega najvažniji.
0: Hvala vam, doktorka. Nastavljamo o ovoj temi i o čitavo svim tim stvarima koje mogu ljudi da obave u Euromediku u narednom satu. Idemo mi na jednu muzičku numeru da malo odmorimo, pa onda nastavljamo priču o deci i odraslima.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bile to Zoe, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U drugom dijelu dana kiše, pljuskovi praćeni grmljavinom u većem dijelu Srbije. U gradu Kragujevcu najavljeni pljuskovi do 28 stepeni dana, sutra do 23 promenjivo oblačno, slabi pljuskovi, petak do 28 opet su najavljeni pljuskovi, a za vikend nadamo se stabilnijem i sunčanijem vremenu. Grad je raspisao javni poziv privatnim vrtićima za sklapanje ugovora o sufinansiranju boravka dece, a rok za prijavu je 16. jun. Asfaltiran je deo ulice Prvoslava Stojanovića na raskrsnici kod Solitera Y, čim je vraćen u prvobitno stanje. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar i to na platou Šumadija sajma. Posle nekoliko godina u Kragujevcu će biti održane male olimpijske igre Srbije za učenike nižih razreda osnovne škole. Među 32 najbolja tima iz cijele države za medalje će se danas u Hali Jezero boriti 4 ekipe iz Kragujevca. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promjene, pošto su direktor Igor Konatar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa ovih funkcija. Nastavljamo dalje druženje, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam, imali gužvi po gradu, Antonija otvara sat i numera brigame.

0: drugari, nastavljamo priču. Sa nama je i dalje u studiju doktorka Gordana Đorđević Orl, specijalista iz Euromedika. Pa sad, doktorka, lepo vreme, letnje vreme, dakle leto, more, plaža, voda. Kakve su to najčešće infekcije koje se dešavaju u ovo doba, da kažemo, odnosno ako imate neke preventivne preglede, vam predstavite šta bismo mogli da spriječimo te infekcije uva i tako dalje.
1: Ako je neko prošlog leta imao infekciju na moru uva i bol i upropastio 2-3 dana pa trčao za nekom terapijom, preporuka je zaista preventivni pregled pre odlaska na odmor, a naročito i da se nadovežem na prethodnu temu. Ako ima hronični rinosinuzit, ako je timpanometrijski nađeno da su uvučene bubne opne, da je manje pritiska, već povišen pritisak iza bubne opne, kod tih ljudi se lakše zadržava voda u spoljašnjem slušnom hodniku i to je predispozicija da dođe i do infekcije. Ako je neko imao infekciju prošle godine, onda je došlo i do nekog umanjenja imuniteta kože spoljašnjeg slušnog hodnika, te je još lakše da se to ponovi. Zato mi predlažemo paket oralno otoskopski pregled sa timpanometrijom i sa eventualnom toaletom uva ili ispiranjem uva kod onih ljudi koji imaju cerumene ili im se često nakuplja ušna mast, ona je individualna od osobe do osobe i takođe anatomski prostor spoljašnjeg slušnog hodnika je različit od osobe do osobe i po zapremini i po poziciji. Ono što predlažemo i što je dobar savet i za decu i za odrasle, to su uglavnom preparati na bazi ozoniranog maslinovog ulja, jer na moru smeta i suv vreo vetar, kao i zagađena voda, iako dođe do isušivanja kože, a svi relativno često uđemo u dehidrataciju kad smo na odmoru, ove i do isušivanja kože, onda se ovo mnogo lakše dešava. Tako da oni koji su imali problem, važno je da dođu na pregled, da se to ne bi ponovilo na ovom
0: preventivni pregledi, da.
1: Timpanometrija takođe pokazuje, to je impedansmetrijska metoda, objektivna, meri prostiranje zvučnog pritiska kroz sve medije uva i govori i o nosu i o srednjem uvu i o puno drugih stvari, jer putovanje može da podrazumeva da se menja i nadmorska visina, ima ljudi koji idu na planine i tako dalje, i u tom smislu takođe može doći do problema zaglušenja u uvu. A hajde da nadovežem na to malo i priču o zujanju i vrtoglavicama, odnosno osjećaju iluzije prostora koje ljudi subjektivno različito doživljavaju. To su malo duži diferencijalno diagnostički postupci, jer je puno uzroka koji dovode do toga. U Euromediku možete obaviti kompletnu diagnostiku za vertigo, to je ORL pregled sa neurologskim statusom glave i vrata, rombergom i nistagmusom, audiometrija, to je subjektivno snimanje sluha, timpanometrija, ova prethodna o kojoj sam govorila, merenje zvučnog pritiska kroz sve medije uva, i ovaj kalorijski test koji spada u procenu i diagnostiku vertiga, i one tri, najčešće četiri dijagnoze pozicionog benignog vertiga na promenu položaja glave, zatim neuritis vestibularis ili vestibulokohlearis, to najčešće virusne etiologije, to herpetičnih zoster virusa i tako dalje, sa visokom febrilnošću, gde pacijent nakon virusne infekcije uđe u vertigo sa mučninom i povraćanjem i padom sluha, i on menijer koji je nešto ređi, ali gde kod zujanja i mučnine povraćanja imamo i trajno oštećenje sluha. Zujan je čest problem, posebno kod mladih koji su izloženi buci i dugom korišćenju slušalica preko dozvoljenog nivoa.
0: Znači, sve veći problem kod mladih ljudi, to sam htjela da pitam, da li je kod starijih to izraženije ili kod mlađih ljudi?
1: Kod starijih, po prirodi godina, da kažem, i arteriosklerotičnih procesa u vaskularnom sistemu, je dijagnostički postupak nešto drugačiji. Ako nas je moguće da urade kompletan ORL pregled vezano za to, za doplerom krvnih sudova vrata, eventualno magnetom glave, kalorijski test ređe radi, ima nekih kontraindikacija za starije ljude, ali što se tiče probi slušnih aparata, oni su u našim objektima besplatni i kod nas pacijent kome je potrebna amplifikacija slušnim aparatima, na osnovnu grupu slušnih aparata imaju popust 20%, a na premium grupu 40%. I vrlo je komfortna usluga onda kada to pacijentu ili njihovoj deci odgovara da ih dovedu, jer to ipak zahteva ovako malo duže vreme i za pregled i za sagledavanje. Opremljeni smo liftom, a evo i da kažem da u okviru Euromedika imamo i rehabilitacioni centar i da radi puno specijalista i subspecijalista sa dugogodišnjim iskustvom, internista i sve subspecijalističke grane, internističke, kardiolog, alergolog, endokrinolog, gastroenterolog. Zatim imamo pulmologa, dečijeg pulmologa, zatim neurologa, oftalmologa, otorinolaringologa. Znači jedna kompletna ponuda sa, inače u okviru Euromedika imamo i puno eksperata i profesora sa vrlo visokim naučnim zvanjima i naučnim dostignućima. Tehnički smo visoko opremljeni i mogu reći najbolje opremljeni u Srbiji i u regionu i posebno smo ponosni na našu bolnicu u ulici Dragoslava Srejovića i na naše ekipe za vantelesnu oplodnju i naše porodilište. Imamo i puno kabineta i centara, posebno bih naglasila za gojaznost koja je u našoj populaciji u visokom procentu prisutna, zatim centar za stomu, centar za endometriozu, bebologija posvećena
0: maloj deci. Sve.
1: Imamo
0: sve. Mi samo možemo da kažemo mesto gde se nalazite tačno.
1: Preporučujem naš Euromedi koji se bavi dobrotvornim radom i sadnjom drveća i tako dalje i kontinuirano medicinskom edukacijom na koju smo takođe ponosni.
0: Nastavljamo priču i u narodnom uključenju, dakle sve što treba da odete u Euromedic u Kragujevcu su ulici Kneza Mihajla 7, je li tako? Dobro sam zapamtila, bila sam ali nisam bila sigurna koji je broj, tako da, ali nastavljamo priču kasnije, ako neko ima neko pitanje, slobodno 062-26-28-24 pitajte, sa nama je u studiju i dalje naša doktorka Gordana Vatreno Igor.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Nastavljamo priču, još uvijek je naša gošća, doktorka Gordana Đorđević, ORL specijalista sa 30, preko 30 ili 30 godina iskustva, tako doktorka? Dakle, iz Euromedika, a inače od 2002. godine imamo je, zapravo, da, tako je, sistem Euromedika, u Kragujevcu se nekih posljednjih dve godine, eto. Adresa Kneza Mihajla 7, da napomenemo, a vi ćete nam predstaviti da li imate neke povoljnosti, akcije, koje da, usluge nudite u ovom periodu.
1: Da, ovog trenutka što se tiče ORL popusta i paketa, imamo paket ORL pregled sa kožnim testom za alergiju. Mi radimo na 16 inhalatornih alergena, a paneli su na 30 alergena, bilo inhalatornih ili nutritivnih. Na mesečnom nivou su pristupačni paketi svih specijalnosti i subspecijalnosti koje obavljamo u okviru Doma zdravlja Euromedic u Kragujevcu. Da naglasim da naša zgrada ima i parking, to je jako važno i značajno danas ljudima, posebno sa decom ili sa starijim osobama sa otežanim kretanjem. Što se tiče dijagnostike, naglasila bih još da u našem Euromedic u Kragujevcu možete uraditi kompletnu laboratoriju sa različitim paketima takođe dostupnim pacijentima, da li se radi o internističkim paketima ili imunološkim, tumor markerima, procena insulina rezistencije, dijabeta i tako dalje, znači kompletna laboratorija. Imamo rehab centar fantastično opremljen sa divnim fizioterapeutom i našom koleginicom fizijatrom. Što se tiče radiološke dijagnostike, imamo kompletnu rentgen radiološku dijagnostiku sa kompletnom ultrazvučnom dijagnostikom i mamografiju. Besplatan prevoz za sve naše pacijente koji u okviru Euromedica rade skener ili

0: Magnet i naše cene tih radioloških usluga su pa skoro za 7 pa čak i do 15.000 niže u odnosu na ostale cene ove na tržištu. Prijatan kolektiv, prijatna atmosfera, dobrodošli ste u Euromedic, gde na jednom mestu možete brzo da uradite kompletnu diferencijalnu diagnostiku, posebno, evo, naglasila bih još jednom danas, za probleme sa disanjem gornjih i donjih respiratornih puteva, što se tiče sluha i očuvanja sluha i kod dece i kod odraslih, paketi sa audiometrijom, paketi sa timpanometrijom za decu, paketi za vrtoglavice, gde obuhvaćena audiometrija, timpanometrija i kalorijski test. Sva ostala dijagnostika i radiološka dijagnostika za svakog pojedinačnog pacijenta odlučuje se nakon pregleda i onda u interesu pacijenta se odlučuje o tome i koja je radiološka dijagnostička procedura za njega najbolja. Ovi, jer 600 ljudi rade više snimanja, ovi koji ne dijagnostikuju priču do kraja. Tako da uvek prvo ide onim redosledom kako je to propisano, jer i ti postupci su važni i tako i treba da se radi i u Euromediku se radi tako. Ove, to dovodi do preciznosti u radu, do smanjenja mogućnosti se dođe u grešku, iako smo ponosni na standard Euromedika.
1: Naravno i mi. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Ja se nadam da su sve rekli, verovatno nismo. Evo, ljudi pitaju kako do vas, sve ćemo to da odgovorimo vam programa. Još jednom da vas pozdravimo.
0: Ja radim u obe smene, znači standardno je radno vreme, pre i popodne. Imamo jednu do dve radne subote mesečno. Tu smo i da izađemo u susret, ako je pacijentu nešto neophodno, izlazimo na teren takođe.
1: Odlič.
0: Za starije moguće terenski i snimanje sluha za stariju populaciju, eto i to da kažemo. Ove, što se tiče dece, kompletne dijagnostike i tamo gde su roditelji zabrinuti za sluh kod dece ili gde je slabiji razvoj govora, gde su česte upale uva ili hrkanje. I što se tiče takođe i sleep apne, ove, kod odraslih i noćnog buđenja, to su vrlo rizična stanja, danas statistički vrlo česta. U Euromediku mi imamo i polisomnografiju i kompletnu mogućnost za diferencijalnu dijagnostiku sleep apne.
1: Eto, za više informacije posetite Euromediku u našem gradu, ako nas slušate iz Kragujevca, naravno ima ih i u ostalim gradovima, tako je, Knez Mihajlo broj 7, još jednom hvala, mnogo
0: hvala
1: vam, hvala
0: i slušajcima.
1: Čekamo vas uskoro,
0: živeli
1: takođe.
0: Da.
1: Hvala, prijatno, flamingo si ljubav za kraj ove priče, drugari vi nam javite... I možete naravno postavljati pitanja šta god, ali doktorka će nam doći u nekom drugom terminu. Uživajte u muzici.
2: Zlatnim suncem obasjan.
1: Pa nastavljamo priču nakon 12 sati.

0: bio to Adi, 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, vremenske prognoze kaže, dakle, u drugom dijelu dana kiša, pljuskovi, praćeni grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina kiše, grad i jak vetar. U gradu Kragujevcu, dakle, očekujemo pljuskove do 28 stepeni danas, sutra maksimalna dnevna 23, moguće je slaba kiša. U petak do 29, pretežno sunčano, malo se promijenila prognoza. U subotu do 24, malo i umereno oblačno, bez padavina. Nedelja 27, pretežno sunčano, bez padavina. Univerzitet u Kragujevcu je zauzeo 1549. mesto na najnovijoj svjetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma. Asfaltirana je ulica Sonja Marinković, jedna od najdužih u mesnoj zajednici Maršić, radove čija je vrednost 9,6 miliona dinara, obavilo je preduzeće za puteve Kragujevac. Posle nekoliko godina u Kragujevcu se održavaju male olimpijske igre Srbije za učenike nižih razreda osnovne škole. Među 32 najbolja tima iz cijele države za medalje će se danas u hali Jezero boriti i 4 ekipe iz Kragujevca. U vrhu fudbalskog kluba Radnički 1923 najavljene su kadrovske promjene, pošto su direktor Igor Konatar i sportski direktor Slavko Perović odlučili da se povuku sa ovih funkcija. Drugari, 12.05, već s vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, da li vam se nešto sluša, javite nam. Joksimović, nepoznat broj, otvora sat na playlisti Emina, to je Edita. Pa onda je jedna starija stvar na playlisti, nećemo da otkrivamo koja, ostanite uz RSG.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak Centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak Centru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

rođendandžija koji su uz nas. Srećan vam rođendan, drugari. 27 stepeni u gradu Kragujevcu, još uvek ništa ne pada, najavljeni su ti pljoskovi do kraja dana, još sutra pa onda lepše vreme. Nadamo se da neće biti ništa obilnije, odnosno obilne padavine, da će zaobići čitavu Srbiju. E sad, želite li da učestvujete u višemesečnoj potrazi za blagom, drugari? Ja bih rado volila, ali to se dešava u Finskoj. U Finskoj vas čeka zlatna nagrada, je vredna 20.000 evra, bukvalno. Laponija u Finskoj, poznata kao dom Deda Mraza i naravno po

Prvedu na polarnu svetlost, a lovci na sreću, tamo će tragati za zlatnom polugom vrednom 20.000 evra. E, tako se turisti privlače, jel? Kaže kolega. Dakle, potraga se, ima svoj naziv, potraga pod noćnim suncem, počinje 18. juna u turističkom centru Levi, a učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posetioce. Nakon toga će dobijati nove tragove koji će ih voditi kroz lokalne staze, atrakcije i znamenitosti, i tako kažu da ih približe uopšte njihovom kraju, a i skrivenoj nagradi koju uopšte nije malo. Nema ništa od kopanja, kolega me pita jesi tamo kopa i tako dalje. Ne zahteva ova potraga ni kopanje, niti bilo kakvo narušavanje terena. Pa prijavite se, ti si kao magija, knez kreć. Ako nas ne čujete ovih dana na RSG-u, da znate da smo tamo. Javit ćemo se, ti si kao magija, u nastavku, ako može, jako može, budi.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da sisari sa najvišom telesnom temperaturom su jednogrbe kamile? Njihova uobičajena temperatura iznosi 41 stepen Celzijusa. Prozor znanja otvorio je

0: Bio je to Toma, 13 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u skoro čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu u drugom delu dana su najavljene jače kiše, odnosno pljuskovi praćeni grmljavinom. Vidit ćemo za grad Kragujevac danas do 28 stepeni, što se sutrašnjeg dana tiče, kažu mogući slabi pljuskovi do 23, u petak do 29, pretežno sunčano, subota 24, za sada nedelja 27, pretežno sunčano i bez padavina.

Jutros je u velikom broju osnovnih i srednjih škola širom Srbije, uključujući i Kragujevac, stigla anonimna pretnja o postavljenim bombama. Specijalizovane ekipe MUP-a su izašle na teren i obavile detaljne kontradiverzione preglede. Ministarstvo prosvete je potvrdilo da su sve dosadašnje dojave bile lažne, zbog čega se đaci sukcesivno i bezbedno vraćaju u klupe. Asfaltirana je ulica Sonja Marinković, jedna od najdužih u mesnoj zajednici Maršić. Radove, čija je vrednost 9,6 miliona dinara, obavilo je preduzeće za puteve Kragujevac. Univerzitet u Kragujevcu zauzeo je 1549. mesto na najnovijoj svetskoj listi rangiranih univerziteta. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar, i to na platovu Šumadije Sajma do 19 sati. Predstava životinjske priče biće izvedena danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Drugari, još samo da vas pozdravimo i zakažemo naredno druženje već sutra od 8. Volim vas, Ljube Gabriel i Daca, ostanite uz RSG.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: El Dinero, to je bila Sara Jona, RSG-u za prijatno popodne, 13:21.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, rekao sam juče da će danas biti onako baš pojačan mali petak puta 3 u principu.
1: Da,
0: tu smo od 1 do 6. Da, baš onako duži, zato što nam Isidora ide pre svih nas da se kupa, da uživa
1: predsezonu.
0: U moru. Predsezonu. Ona
1: ja
0: da otvori sezonu.
1: Ja sam onaj tip koji gleda da uhvati povoljno letovanje. Ko još ide, kao to nije popularno. Ali na šta kažem, kao idem kad je sunce slabo.
0: Da, da ne moraš onako da se, da ne moraš da brinuš o svojoj koži toliko,
1: da,
0: mažeš
1: da.
0: Onaj lakši SPF 20 fazon i tako te stvari.
1: Da.
0: Ali pazi, ja podržavam to. Ja sam osoba koja generalno voli, ali ja volim more ono kad je baš najranije, ono maj mesec, kad još nije za kupanje, da samo šetam pored vode, da mi bude lepo.
1: Da, mnogo je lepo. Prošle godine sam prvi put letovala u junu, uvek je to bio kraj jula, avgust. Međutim, evo i ove godine se ponovilo, jer stvarno nam je bilo mnogo lepo, tako da ponovo.
0: Meni je to zaista prelepo.
1: Znaš kako, vratiš se crna, svi oko tebe beli.
0: Beli, da. Ima i taj moment, ali ja generalno volim to ranije ili ono kasnije letovanje, samo zato što izbjegneš sve one gužve na plaži, u baru. Da. Tu smo, pravit ćemo ti društvo, eto, sve do šest danas uz Hit do Hita, pričat ćemo malo i o putovanjima, generalno o letovanju koje je počelo, imamo i svašta nešto drugo spremno za priču, a sada da pređemo ponovo na playlistu.
1: Živajte!
0: Jedan trend back, nije mi prvi put, Marija Šerifović, tu nam jamna, ali reljam, pojači sredu i uživaju za RSG.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

samo ludak kao ja.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Termodom, da mi bude.

0: Šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: To je bila Ana Nikolić, čula se labilna na RSG-u. Još jednom prijatno popodne, mali petak u toku, danas sve do 6.
1: Tako je, tu smo sa vama.
0: Jesmo, sada pojači radio, slušaj nas pažljivo, danas slavimo zdravlje, održivu mobilnost i onu pravu sirovu slobodu kretanja. Danas je svetski dan bicikala.
1: Jel voziš bajs?
0: Ne, mislim, znam da vozim, ali ja sam svoj bajs prodao i nikada više nisam kupio novi.
1: Da.
0: To nije samo obično prevozno sredstvo koje te prebaci od tačke A do tačke B, on spaja našu zajednicu, čisti vazduh koji udišemo i realno čini život u gradu mnogo opuštenijim i lepšim, ja zato volim Novi Sad. Na ovaj dan moramo da se podsjetimo koliko su nam važne bezbedne biciklističke rute, pristupačni servisi i naravno sigurna mesta za parkiranje koja štite
1: Tako je.
0: Ljubimca

0: na dva točka i olakšavaju svakodnevicu.
1: Kakva je situacija kod nas?
0: Kod nas, pa to je, lepo je sve to gde da se parkira bajs u Kragujevcu, zapravo tu su dobre vesti, Kragujevac ima mesta za parkiranje bicikala, situacija je iz godine u godinu, kažu, sve bolja, širom grada postavljeno oko 60 besplatnih parking mesta na više od 8 udarnih lokacija, tako da svoj bicikl možeš bezbedno parkirati ispred Instituta za javno zdravlje, kod gradskih zatvorenih bazena, na ulazu u veliki park, kod kasarne i kod kreativnog parka, pravo u centru u pešačkoj zoni ispred zgrade Biznis Inovacija centra kod hotela Zelengora. Da, tačno.
1: Super, odlično.
0: Ipak svi koji voze bajs po Kragujevcu znaju da prave umrežene biciklističke staze i dalje fale. Vožnje je uglavnom svedene na relacije u velikom parku, ali stvari se pomeraju sa mrtve tačke. Nedavno, odnosno u aprilu ove godine, kroz radionice za plan održive urbane mobilnosti predložen je i sjajan pilot projekat u Karađorđevoj ulici, a ideja je da se veliki park konačno poveže sa starim gradskim jezgrom, čime bi bicikl postao potpuno ravnopravno prevozno sredstvo u srcu Šumadije.
1: Odlično, baš
0: tako
1: lep.
0: Da, eto. E sad, zašto se uopšte obeležava ovaj dan? Generalna skupština Ujedinjenih nacija još 2018. godine proglasila 3. jun za Međunarodni dan bicikala. Prepoznali su ga kao pristupačno, inkluzivno i potpuno ekološko prevozno sredstvo koje nam pomaže da ostvarimo velike ciljeve, više zdravlja, čistiji vazduh i održivije gradove. Tako da, eto, kada se vrte pedale, direktno se čuva zdravlje, smanjuju se one nesnosne saobraćajne gužve po gradu kojih realno svesni smo da ima sve više.
1: Više,
0: da, pritom ne ispuštaš štetne gasove i, verovo ili ne, štediš ogroman javni prostor u poređenju sa automobilima. Tako da, evo, neka ovo bude poziv za sve nas da se iskoristi današnji dan, da ko ima bicikl izvuče isti iz podruma, proveri gume, organizuje ekipu za vožnju po šumaricama ili jednostavno odveze bajs do posla. Vozimo odgovorno, delimo prostor sa pešacima i vozačima i hajde da zajedno gradimo Kragujevac koji je prilagođen ljudima, ne samo automobilima.
1: Divno.
0: Evo nam Saša Kovačević u nastavku, pravi društvo sa pesmom Romeo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Nešto više oblaka u Kragujevcu, koliko se sećam za danas je najavljeno da nas očekuju mogući pljuskovi i to sa grmljavinom u popodnevnim satima. Što se temperature tiče, maksimum koji je najavljen je 28 stepeni, tu smo na maksimumu jer je 28 izmereno u prethodnom satu. Sutra pada temperatura, maksimalna dnevna je 23, mogući su pljuskovi, u petak imamo pretežno sunčano, ići ćemo do 29. Za dane vikenda nema padavina, tako da eto, možeš da se organizuješ lagano ako želiš negde da ideš. 24 u subotu, maksimalna dnevna 27 u nedelju. Nova radna nedelja počeće ponovo sa malo i umereno oblačnim vremenom, bez padavina, temperatura do 28, 14.00 vreme za vesti. Zbog dojava o bombama evakuisane su škole širom Srbije pa i u Kragujevcu, a nakon policijskih pregleda utvrđeno je da su pretnje lažne, pa se đaci postepeno vraćaju na nastavu. Grad Kragujevac nastavlja podršku poljoprivrednicima današnjim uručenjem 163 rešenja za subvencije u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Raspisan je javni poziv za privatne predškolske ustanove radi subvencija dela troškova boravka dece, a vrtići mogu podneti prijave do 16. juna. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar i to na platou Šumadija Sajma. Nastavljamo mali petak uz Hit do hita, danas sve do 6 smo tu Isidora i ja.
3: Tako je, ostani sa nama, dijelit ćemo neke zanimljive pričice.
2: Da.
3: Za letovanje.
2: Može.
3: Letovanja.
2: Što se tiče playliste, imamo novu stvar od Marine Visković. Zove se Lesi i čućeš je premijerno odmah nakon Senide, pesma Ledi vatra. Startuju upravo sad. Muzika.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Severina i Džala i njihova prva saradnja iz 2018. Čuli Otrove 14.16. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Rekli si, Dora, na startu sata da ćemo malo o letovanju, pa evo, ko planira da ide na to neko ranije letovanje, možda u Crnu Goru, stižu dobre vesti, najnovija analiza kvaliteta morske vode pokazala da je na čak više od 90% kupališta voda odlična kvaliteta i bezbedna za kupanje.
1: Tako je, istraživanje je sprovedeno krajem maja na 114 lokacija duž cijele obale Crne Gore, a rezultati potvrđuju da je morska voda sanitarno ispravna za rekreaciju i odmor. Najbolji rezultat ostvario je Tivat, gde je voda ocenjena kao odlična na svih 10 lokacija koje se prate.
0: Da, odličan kvalitet zabeležen je i na gotovo svim kupalištima u Budvi, Baru, Kotoru, Ulcinju i Herceg Novom. Tokom sezone bit će urađeno još 10 analiza na svakih 15 dana kako bi se stanje redovno pratilo.
1: Dakle, ako ti je Crna Gora ovog leta na listi destinacija, prema ovim prvim rezultatima dočekujete čisto i spremno za
0: more
1: uživanje.
0: Da, Jayla i Hani nam stižu u nastavku, slušamo tajnu vezu. Ako planiraš novo neko ranije letovanje, javi nam kad ideš, gde ideš. Tu smo na Viberu, danas sve do 6 06 266 8844 je naš broj.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutro

0: Čista ljubav, čuli se Adi Senida na RSG-u za prijatno popodne, mali petak danas produžen od 1 do 6, kakvi su ovo oblaci, to gledam da neće kiša.
1: Da li će ispoštovati vremenska ili ne?
0: Ja se nadam samo da ćemo pljuskove neke zaobići. Ajde malo da pričamo o danima kada je neko rođen.
1: Tako je, krećemo s jednom zanimljivom temom, jel znaš ti kad si rođen?
0: Znam, subota.
1: Subota, ja sam rođena u petak, pa tu da vidimo šta kaže istraživanja, a ako ne znaš, možeš da pitaš mamu, možda pogledaš u kalendaru, ali postoji jedan arheološki stari mit koji kaže da tvoj dan rođenja otkriva kakav si ti zapravo. Naravno, nauka kaže da to nema veze sa životom, ali hajde da se svi malo zabavimo i da, da vidimo šta kažu.
0: Kažu da su ljudi rođeni u ponedeljak pravi srećkovići i velike emotivne duše. Mm-hmm. Oni koji su rođeni u utorak, oni su neustrašivi borci koji uvek guraju po svom. Oni koji su rođeni baš na današnji dan, odnosno sreda, rezervisane za genijalce i ljude koji prosto ne zaklapaju usta, dok su oni od četvrtka večiti optimisti i rođeni lideri.
1: Evo ga petak. Petkom se rađaju romantici i najveći šarmeri, ta sam.
0: da, romantična duša.
1: Evo je subota tvoja.
0: To sam ja, tu je onaj naslov, ono, subotom se navodno rađaju najveći radnici, ali i pravi simpatični čudaci koji apsolutno ne prate tuđa pravila, znači ja kao jedan ovan rođen subotom mogu da kažem da ovo ima smisla.
1: I na kraju nedelja, to su rođene zvezde, uvek nasmijani i miljenici sreće.
0: Eto, sad ti proveri koji si dan i da li ti se to uklapa uz tvoju ličnost, a ja ti dalje puštam hit do hita. Ovo što čuješ u etru RSG je Toše Preski i Limenka.
1: Uživaj!

0: Samo prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je veći top iz 15. veka mogao da ispali đule od 300 kg na daljinu od nekoliko kilometara? Jedan divovski turski top namenjen opsadama bio je toliko težak da ga je vuklo 100 volova i 2000 ljudi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Najviše dnevna premašena, na 29 smo trenutno, ići ćemo sutra do samo 23, čeka nas promenljivo oblačno još sutra sa mogućim povremeno pljuskovima od petka, lepo vrijeme i iz dana u dan onako toplo, fino, promenljivo oblačno, malo umereno oblačno i pretežno sunčano, to će se smenjivati, 29 u petak, 24 u subotu, 27 u nedelju i 28 u ponedeljak, tačno je 15.01, vreme za vesti. Zbog dojava o bombama evakuisane su škole širom Srbije pa i u Kragujevcu, a nakon policijskih pregleda utvrđeno je da su pretnje lažne. Grad Kragujevac nastavlja podršku poljoprivrednicima, današnjim uručenjem 163 rešenja za subvencije u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Raspisan je javni poziv za privatne predškolske ustanove radi subvencionisanja dela troškova boravka dece, a vrtići mogu podneti prijave do 16. juna. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija Sajma. Tu smo još 3 sata malog petka, sve do 6 uz hit do hita. Senida nam je sledeća na playlisti, slušamo Greh, Pojači popodne i uživaju za RSG.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To je bila Nina Badrić, I'm Alive u 15.26. Imamo priču jednu još letnju.
1: Tako je, pošto smo sve vezali u duhu leta, odmora i planiranja odmora, na red je došla i higijena.
0: Jeste.
1: A ako si ovih dana umoran, budiš se tokom noći ili imaš utisak da ti je krevet nije dovoljno svež, ja imam, ne znam da li do tebe.
0: Nemam.
1: Nekako
0: nemam.
1: Mnogo se budim tokom noći, da li mi se tijelo kao još nije naviklo, a možda je ipak vreme da jednostavno
0: promeniš
1: uvedemo
0: posteljinu.
1: Pravilo. Da,
0: da je češće menja.
1: Da promenim posteljinu više nego što je menjam i inače, to je da. Češće.
0: Stručnici upozoravaju da se tokom letnjih noći mnogo više znojimo, tako da u čaršavima i jastučnicama brže se nakupljaju vlaga, bakterije, grinje, mrtve ćelije, kože. Tokom leta preporučuje se da posteljinu pereš najmanje jednom nedeljno.
1: Pa da, osim što će da bude čista, imaćemo osjećaj svežine, redovno pranje može pomoći kod problema sa alergijama, eto ti.
0: Jeste.
1: Osjetljivom kožom ili kvalitetom sna.
0: Da.
1: Dobra vest je da većinu pranja možeš da obaviš i na nižim temperaturama uz kvalitetan deterđent, jer jedno pranje mesečno na 60 stepeni je dovoljno da za temeljno uklanjanje mikroorganizama. Znači, ne moramo uvek da peramo posteljinu na 90.
0: Ne mora. To je skroz okej. Još jedan savjet stručnjaka, nemoj da nameštaš krevet odmah nakon buđenja, ostavi posteljinu da se provetri 20 minuta i tako smanjiš vlagu koja pogoduje razvoju grinja i bakterija. Eto, nadam se da smo ti pomogli, s obzirom da tu nam je leto, tu su nam i visoke temperature.
1: Tako je.
0: A tu nam je i Džana Nujetru RSG, slušamo odavde do neba.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: čula se Sarajo sa pesmom Pokvariš mi san 14 do 4. Napolju baš oblačno ponovo, ali se nadam da će nas kiša uspešno zaobići. Da.
1: Ja se iskreno nadam.
0: E, sad, ko koristi Instagram, mislim, ko danas ne koristi Instagram, možda će te zanimati ova priča, a to je da dosta pažnje je privuklo ovih dana na internetu. Pojavili se naime izveštaji o mogućem bezbednosnom propustu u sistemu veštačke inteligencije kompanije Meta, koji bi navodno mogao da omogućuje

0: Donje Lozinke na njihovu email adresu. Koliko zvuči prosto i jednostavno.
1: Da, da. Posebnu zabrinutost izaziva to što se spekuliše da bi ovakav metod mogao da funkcioniše čak i kada je uključena dvofaktorska autentifikacija, odnosno dodatni nivo zaštite nalog. Da,
0: za sada nema zvanične potvrde o razmerama ovog problema, ali za slučaj da je ponovo otvoreno pitanje koliko su naši nalozi na društvenim mrežama zaista bezbedni, koliko se možemo osloniti na veštačku inteligenciju kada je reč o zaštiti korisnika, to je sad pitanje.
1: Da, ako se desi eto da prevare AI asistenta, možda ostaneš bez naloga, što ti je realno ok, s obzirom da Instagram evo gleda kako i da naplati svoje korišćenje. Stigla ova opcija Instagram Plus u Srbiju, ja mislim juče,
0: da.
1: Kod mene nije. Da, proverio sam evo i naš radijski profil, nije ni tamo, ne vidim, ali video sam kako to izgleda, pošto je naravno jedna devojka već snimila za TikTok. Super mi je one fore što možeš da pogledaš story bez da vide da si pogledao, ali ja i dalje imam bolju foru za to. To sam juče pričao sa Nevenom, da se na sajtu ukuca Story Saver i da tako pogledaš osobi koju ne pratiš, naravno ako je otključen profil. A ovo možeš da pogledaš, a da ne vidi da si gledao realno osoba koju pratiš. Eto, to su ti omogućili, to mi je ništa specijalno. Mislim, ako te pratim, pogledaš ti story, šta je problem.
0: Ma da, realno.
1: Srce ledeno, Heni je dito u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Promenljivo oblačno i dalje u Kragujevcu, na 29 stojimo, što je za stepen više nego što je najavljeno danas. Sutra do 23 je promenljivo oblačno, moguća kiša. Biće pretežno sunčano, u petak ide se ponovo do 29 stepeni, 16.02, prelazimo na vesti. Zbog dojava o bombama evakuisane su škole širom Srbije, pa i u Kragujevcu, a nakon policijskih pregleda utvrđeno je da su pretnje lažne. Grad Kragujevac nastavlja podršku poljoprivrednicima današnjim uručenjem 163 rešenja za subvencije u ukupnoj vrednosti od 10,3 miliona dinara. Raspisan je javni poziv za privatne predškolske ustanove radi subvencionisanja dela troškova boravka dece, a vrtići mogu podneti prijave do 16. juna. Povodom praznika Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Kragujevcu se danas održava tradicionalni vašar, i to na platovu Šumadija sajma. Još dva sata malog petka uz hit do hita. Evo nam još jedna nova pesma na playlisti, to je Jovana Pajić, Dođe meni. Pre nje će se čuti Nataša Bekvalac i Stvar mama. Na tebi je samo da pojačaš ovo popodne i uživaš.

0: terasa s pogledom na zid, pesma koja, ja mislim, obeležila, mislim, ceo taj album EP Ane Nikolić 24. obeležio leto. Ja bih sad volao da nas Ana iznenadi sa još jednim za ovo 26.
1: Mogla bi.
0: Ništa je stvarno ne bi falilo. 4 je 20, mali petak danas produžen, tu smo od 1, bit ćemo sve do 6. Pričamo nešto više o letovanju, zato što Isidora beže sledeće srede
1: da,
0: na more.
1: Da, sad razmišljam kao zašto smo uhvatili da nam to bude tema
0: ovih pa zato što te nema.
1: Sati.
0: Kad stižeš beše, tek krajem juna.
1: Da, tek krajem juna i to ćemo, ovo ćemo da ponovimo pred Vanjino letovanje, tako da, idemo pred i kraj sezonu.
0: Da, da.
1: Pakovanje, to je sledeća stavka o kojoj pričamo i to je uvek najveća muka pred polazak. Možda bi moglo da... Moglo bi nekako da se pojednostavi i da se isproba ovaj novi trend zvani sudoku, koji je poslednjih godina sve popularniji među putnicima.
0: Da, naziv je dobio po poznatoj logičkoj igri sudoku. Princip je sličan. Sve se svodi na dobro planiranje. Umesto da u kofer spakuješ gomilu garderobe, izabereš zapravo manji broj pažljivo usklađenih komada koji mogu da se kombinuju na više različitih načina. Ja to radim odavno, meni to nije ništa novo.
1: Ja ne, ali prednost je ovdje vrlo jasna. Kofer je lakši, pregledniji i nema nepotrebnih stvari koje se na kraju putovanja ostanu čiste i neobučene.
0: Da, samo ih vratiš.
1: Samo ih vratiš kući i to ih ponovo pereš jer kao
0: da,
1: bile su
0: bile u koferu. Da.
1: Uz to manje vremena trošimo na razmišljanje šta ćemo da obučemo, jer se kombinacije unapred znaju i već se slože pred put. Mogu da provam to sad, ali...
0: Nemoj, molim te, nemoj, vratit ćeš mi se ovde sa histerijom da nemaš ni jednu dobru sliku, falio ti je neki styling, ništa. Ne, drži se ti svog pakovanja, jer ova metoda najbolje funkcioniše na kraćim putovanjima, gradskim odmorima, kada su vremenski uslovi promenljivi ili planiraš mnogo različitih aktivnosti, da. Možda će biti potrebno malo više fleksibilnosti. Ja je koristim stvarno upravo za to, za moja vikend putovanja, jer uvek znam da li negde izlazim, ovo mi je za žurku, ali ću recimo iz tog stylinga sutra ponoviti, ne znam, pantalone, promenit ću majicu, to mi je dnevna kombinacija, ovo mi je za piće i tako.
1: Da,
0: za
1: da,
0: dva
1: da.
0: Dana odem uvek sa torbom za teretanu i svaki put me društvo gleda kao, jel ti ideš sa nama ili na trening, šta
1: praktično,
0: radiš?
1: Praktično, svakako, u svakom slučaju, sudoku pakovanje pokazuje da uz malo planiranja možeš da počneš da živiš onako rasterećenije.
0: Yes.
1: I da nosiš manje stvari.
0: Apsolutno da. Ovo je Kolonija. Slušamo Mirno more.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
4: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
8: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
9: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
10: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
11: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
10: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Mijač i Grši čuli led na RSG-u, 16.50.
1: Tako je, prolazi četvrti sat malog petka.
0: Jeste.
1: I da završimo i zaokružimo priču sa letovanjima.
0: Može. Pričali smo eto za novu sudoku temu, sudoku način kako spakovati garderobu. Da li si tip osobe koji pegla?
1: Pa ja za putovanje peglam.
0: Stvarno?
1: Da, volim da peglam stvari, da mi sve to bude skockano i onda samo
0: navučem. Blago tebi.
1: Ako postoji mogućnost i poneti onu ručnu peglu.
0: Bukvalno moj najbolji drug bude kao, isto smo, isti moment smo imali, on je nosio peglu, pa smo morali da jurimo po ostrvu da nađemo vodu za peglu. Da bi mogao da pegla i sebe, a i mene. Ja sam osoba koja se uopšte ne pegla i skoro se desila situacija, bili smo na jednom eventu, Nevena i ja, sa radija i ispala jedna super slika, Nevena videla kao na mojoj majici crveni detalj, sad neka crvena slika ispred mene i kaže ona stani tu da te slikam, znaš kako se lepo uklapaš. Ja objavim to na story, stigne mi 5 odgovora, jel stvarno moguće da si pošao ponovo neispeglan i da te mrzelo iz ovo da se ispeglaš. Ja kažem, ali stvarno sam se peglao, jesam pre polaska, samo ne, jesam, stvarno jesam. Jesam, čak sam onu taktiku koju smo ona i ja imali, ono šiša kanku ili o šiša se janku, šta smo već pričali, nju sam morao da primenim da mi ne bi ostala pegla uključena.
1: Aha.
0: Da ne zaboravim da isključim.
1: Da ne zaboraviš. A koji si tip, jel nosiš puno stvari ili onako minimalno?
0: Minimalno.
1: Minimalno.
0: Pa da, ne mogu da nosim puno jer onda će mi se pogužvati još više. Što je već izgužvano.
1: Realno, možeš da opereš nešto ako ti treba na putovanju, a dok sam ja totalno ono kao daj mi sve za svaki slučaj.
0: Daj mi tri kofera, daj sve da ispeglam.
1: Žene, pusto žensko.
0: Koji si ti tip? Javi nam na Viberu. Tu smo do 6 06 26 6 8 8 4 4. Hajde sada da otvorimo kak je prometo prozor znanja. E čak i kad već pričamo o putovanjima, da ne zaboravim, sreda je, ali samo da kažem da ćemo od sledeće nedelje Nevena i ja u popodnevu imati pa super akciju sa autocentrom Baki. Imaćemo poklon za tebe, tako da prati nas na Instagramu, pre svega tu će biti objava pre nego što to startuje sledeće nedelje, ali ja to čisto da znaš da tokom cijele sledeće nedelje ćemo se igrati u toku popodneva i imati ti sjajan poklon za tebe. E sada da otvorimo kak je prometo prozor znanja, pa da nastavimo sa playlistom. Vasić je sledeći na njoj, čuće se stvar Dobro mi došlo moja bivša.

0: li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da je slavni slikar Vincent van Gogh nameravao da postane sveštenik? Čak i deo Svetog pisma preveo na svoj maternji jezik. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, evo sad se razvedrilo malo pre pljusak, sad već vedro, sutra promenljivo oblačno, moguće kiša, temperatura će ići do 23, u petak bez padavina do 29, čeka nas pretežno sunčano, i za dane vikenda, ali i u ponedeljak nema padavina, malo umereno oblačno vreme se očekuje u Kragujevcu, u subotu temperatura 24, u nedelju 27, u ponedeljak 28 stepeni. Tačno je 17, evo za 5 sekundi 01 vreme za vesti. Grad Kragujevac uručio je nova rešenja za podsticaj u poljoprivredi, pa je još 163 proizvođača dobilo sredstvo ukupne vrednosti oko 11 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u četiri kategorije. Raspisan je javni poziv za privatne predškolske ustanove za subvencionisanje dela troškova boravka dece, a prijave su otvorene do 16. juna. Kragujevac je posle 7 godina bio domaćin republičkog finala malih olimpijskih igara Srbije, na kojima su nastupile 32 ekipe učenika od 1. do 4. razreda. I poslednji sat malog petka startuje upravo sada, tu smo do 6. Sidora i ja.
3: Ovi sat, malo hrane.
2: Može. Jer mi volimo da pričamo o hrani.
3: Da, nismo
2: davno. Ručali smo, ali volimo da pričamo o ručku. Imamo još jednom na playlisti novu Marinu Visković. Stvar se zove Lesa, slušaš je odmah nakon Natalie Ball Mix, koja je sledeća sa pesmom Poljubima.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: malo je. Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: To je bila Rozga, stvar koja se zove Lavica na RSG-u. 18 minuta evo do 6, stižemo polako do kraja malog petka. Danas smo ceo dan pričali o putovanjima, pa ajde tako i da završimo. Prvi svemirski hotel na svetu, planiran i manje ni više nego za lansiranje sledeće godine. Možeš li da veruješ u to?
1: Opa!
0: Izgleda brutalno prema ovim AI modelima, bukvalno gledaš celu zemlju sa istog. Planirano je da Voyager Station bude lansiran sledeće godine i postane prvi svemirski hotel u istoriji, menjajući značenje luksuznog putovanja daleko izvan granica zemlje. Dizajniran je da primi do 400 gostiju. Ovaj orbitalni luksuzni kompleks trebalo bi da ima bar sa pogledom na zvezde, bioskop u orbiti, spa centar i teretanu, znači i da vežbaš, sve pod veštačkom gravitacijom radi većeg komfora. Napravljen je naravno za elitne istraživače. Ovo je ultimativni nivo luksuza. Da, da, da. Ali eto, nikad se ne zna, sledeće godine nam stiže hotel u svemiru, pa možda za par godina počnemo tamo i da putujemo.
1: Možda tamo krenemo da planiramo letovanje.
0: Da, možda, možda nam baš to bude
1: Grčka odlazi savršeno. Zabor.
0: To, nećemo više mi u Grčku, idemo u svemir. Idemo na Mars, što bi Đugani rekao.
1: Da.
0: 25 stepeni trenutno u Kragujevcu, do kraja ovog dana moguće kiša kao i sutra. Sutra se ide do 23, u petak 29, bit će pretežno sunčano. Za dane vikenda nema padavina, u subotu 24, najviše dnevno, u nedelju 27, u ponedeljak 28 stepeni. Eto, to je to. Ajde tako da završimo ovo današnje druženje.
1: Da.
0: Lepo se provedi na moru, Isidora, čujemo
1: Hvala.
0: Se krajem juna. Ja sam ponovo tu sutra u popodnevu sa Nevenom od 1 do 6. Uživaj u ostatku srede.
1: Hvala takođe, čujemo se. Ćao.
0: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da po legendi svaki listić detiline sa 4 lista označava jedan životni kvalitet? Prvi dobar glas koji neko ostvari za sobom, drugi bogatstvo, treći dobro zdravlje i četvrti iskrenu ljubav. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun, od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da osoba koja bolje vidi u mraku nego na dnevnoj svetlosti naziva se niktalop? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Sa mnom predugo bud.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Cash flow, high roller, panj uloži to što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Hey. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.